Igba owuro la wa. Oba je kale osan ni. Eba. Iseju. Iseju aya oparapo, o di iseju. Iseju parapo, o di wakati. Wakati parapo, odosan odoru.

bo ti se wu ko le to oni le mimi ati yin lagbara olohun e gba pon so mo loku be ni won ni sin pelu oku e kayode fashion lare